0: 李警东，你们这是要干什么？送松才也是送为松才而死的六爷爷。
1: 不是，你们这什么意思？啊，这不成心恶心人吗？以后让我们全家还怎么做生意？
2: 谢松，
1: 谢松，
0: 谢松，
3: 我看谁敢！
1: 我，你别，
0: 别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别 家六爷尸骨未寒，田家怎敢得出如此事情啊？
1: 往后，还是少跟他家打交道为好啊！
2: 老爷，您入洞房。
1: 六爷，您入洞房。
2: 六爷，您入洞房。
1: 六爷，您入洞房。
3: 六爷，您入洞房。
1: 六爷，您入洞房。
4: 六爷，您入洞房。
1: 六爷，您入洞房。
5: 六爷，您入洞房。
1: 六爷，您入洞房。
6: 六爷，您入洞房。
7: 六爷，您入洞房。
8: 六爷，您入洞房。
9: 六爷，您入洞房。
10: 六爷，您入洞房。
11: 六爷，您入洞房。
12: 六爷，您入洞房。
13: 六爷，您入洞房。
14: 六爷，您入洞房。
15: 六爷，您入洞房。
16: 六爷，您入